tilgroede gold og kun smykket med rims. Det væver, det findes, det smyk, de det væver, giftes. Midten i dem beleuchtet en kemisk, midt i den oplyste kemiske ghetto findes, de væver, med deres gammeldags fredelige præstation, de findes. Geværerne og de klare redekonerne findes. Mette som grådige øjler. Gerningstedet findes. Gerningstedet.